tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ngon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya ho ga ime nya ho ple a si nya ho le ne nge be do yo la wo va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se fe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ngon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudo nene inya ho ga ime mia ho ple asi inya ho le nenye be do yo la ova ina mia ho onue da si si ato do no pe ke kon la me sempe inya ple pe

Togovi mutsu, togovi nyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wogu avade atike tipe dwa mutsi. Gano pe ke kwa la me sempe nya klepe kpere nsi to wa. O la tike muto magele to gwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. La vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Muto nene inya ho, ga ime mya hwe, ple asi inya hwe li. Nengebe doyo la ova, inami. Nya ho nue da si si a to do no pe ke kwa la me sempe nya le pe pe.

Govi utu, to govi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Igwa no pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. O la tike mundo mage le to gwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si a fe nkeke. Bla pe vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Do yo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa kle mi le khosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi agia. Mudone me imia ho, ga ime mia hwe, ple a fi imia hwe li. Nengebe do yo la ova, ina mia ho onye. Da sisi ato, do don ope ike kwa la mesen pe nga. Ple pe pe